Hello engineer. Ngikamata waya. Fanya mambo. Hapa deno. Wakili. Kuna kesi. Lawyer.